Paul McCartney og Ringo Starr og Home to Us. Indtil de regionale nyheder, Magnolia fra Sverige og Muscle in

Vi skal på enten den ene eller på den anden måde på tur til Canada, USA og Mexico. Frem til kl. 12.30 er det her Huey Lewis and the News.

nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske